0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: ドラシミア、ウィングラバクミア。NHK ワールド日本がミマバザネディンセンリバリ。シダワシャディザゴ、NHK ワールド日本がタリネシーセンリネズン、トルネバリ。ジャパンサノジン、マネ、コーナーイトンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်များစစ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်နှစ်ဖက်စလုံးပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတွက်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ပေါ်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်ပိတ်ဆို့မှုကနေဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဂုံသွေးရေးသမောနှစ်ဆင့်ကိုတော်လာရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ဘိုးစစ်ဌာနချုပ်ဆက်ကွန်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရကအီရန်ပေါ်စစ်ရေးဖိအားတွေကိုလည်းတိုးမြင့်နေပါတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေစတင်ခဲ့ကြောင်းဆန်ကွန်ကပေါ်တခုနေမှာပြောပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေက9ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆိုရအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်းမစတင်ဘူးဆိုရင်အီရန်ရဲ့ဓာအပိစက်ယုံတွေနဲ့တရားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမီလ်ဘာဂါအီကသူတို့အနေနဲ့အခုအခါမှာကာကွယ်ရေးကိုအာရုံစိုက်နေပြီးဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘာဖ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကနေအကျိုးမြတ်တွေမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးလိုက်နာနေဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Axios ကထရမ့်အစိုးရဟာအီရန်ပေါ်

သူဟာကျို့တိုတက္ကသိုလ်ကနေပွဲရခဲ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘာဆာအင်စတီကျူဖော်အင်မျူနိုလော်ဂျီမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မော်လီကျူးဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူဟာမျိုးရိုးဗီဇအဆင့်မှာကိုခန်းအားစနစ်ရဲ့ရန်ရီယာကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိပစ္စည်းမျိုးစုံကွဲပြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကြာကြီးအဖြေမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့မိကုံးကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တာကနေသူ့အပေါ်တိသာထင်ရှားတဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုခန်းအားစနစ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်တွေဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့တခြားရောဂါပိုးတွေကိုတွန်းလှန်တဲ့ပရိပစ္စည်းအများအပြားကိုထုတ်လုပ်ပေးကြောင်းသူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရရှိပြီးနောက်မှာမစ္စတာတိုနီကာဝါဟာ MIT မှာအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။မကွယ်လွန်ငယ်နှစ်တွေအတွင်းမှာသူဟာမှတ်ဉာဏ်ရဲ့ရန်ရည်တွေလို့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတည်သနာပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အယ်ဇိုင်းမာရောဂါကုသရေးဆေးဝါးအသစ်တစ်မျိုးရဲ့ထိရောက်မှုကိုအလဲလက်အဆင့်လက်တွေ့ဆန့်သတ်မှုတွေကနေအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောလိုက်ပါတယ်။အယ်ဇိုင်းမာရောဂါဝေဒနာရှင်တွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအမီလွိုက်ဘက်တာနဲ့တောက်လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းနှမျိုးစုပုံလာတယ်လို့သိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပရိုတင်းတွေဟာအယ်ဇိုင်းမာရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အမီလွိုက်ဘက်တာကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ဇေဝတစ်မျိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကသူတည်တည်တွေဟာတောက်ပရိုတင်းကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ဇေဝကိုတီချွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ဇေဝကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Biogen ဟာအမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တခြားကလူ400လောက်ရဲ့အလဲလက်အဆင့်လက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုရလဒ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်းသတ်မှုမှာပါဝင်သူပါဝင်သူတွေကိုအုပ်စု၄စုခွဲပြီးဈေးပမာဏအမျိုးမျိုးနဲ့ဈေးတိုက်ကြွေးတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားအမျိုးမျိုးတက်မှတ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။စမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းပြင်းထန်တဲ့ပြည်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမတွေ့ရပဲအဲ့ဒီဈေးဝါတိုက်ကြွေးခြင်းမရှိတဲ့အုပ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါတိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့အုပ်စု၃စုမှာတောက်ပရိုတင်းပမာဏရော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။စမ်းသပ်မှုတွေရမှတ်ညာအားနည်းလာမှုစတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဆိုးရွားလာတာကိုလည်း900ခန့်လုံးကနေ26000ခန့်လုံးအထိနှောင့်နှေးစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အခုခါမှာ Biogen ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဈေးဝါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်လက်တွေစမ်းသပ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီးယံနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私もあ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、じゃんじんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじんなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんメニューを覚えて便秘ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ဒီစပယ်ရှယ်ပင်လယ်စာသမင်းနဲ့ဟင်းပွဲဆိုတာကိုအထူးညွှန်ကြင်တာပါပဲ
3: ။イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: ဆာမွန်၅ဦးနဲ့တံမကျုပ်တွေအများကြီးပါပါတယ်
1: ။မီးယားကအဲ့ဒါကိုမှားလိုက်ပါတယ်
2: ။じゃあそれください。
0: ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာပေးပါ
1: ။တမ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲမှားပါတ
4: ယ်။私も。
0: ကျမရောပဲ
4: ။あ、わさびは入れないでください。
0: え、わさびもထည့်ပါနဲ့。
1: ဆိုင်ဝင်တန်းကထမေးပါတယ်
3: ။ဝါဆာဘီနုကီနဲ့
0: ။ဝါဆာဘီမပါလားနော်
1: ။မီးယားကိုလည်းမေးပါတယ်
3: ။ဆိုချီရာဝ
0: ါခမရကရော
1: မီးယားကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။ဝါတရှိဝါဝါဆာဘီကိုတくさん入れてください。
0: ကျမကတော့ဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါ။ခိုင်စင်တုံးဆိုတာပုဂံလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထမင်းအပေါ်မှာပင်လယ်စာအစိမ်းဆာရှိမီတင်ထားတဲ့စားစရာဟင်းရာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆာဘီဆိုတာကနှာခေါင်းထဲမှာစူးကနေမှွန်ပြီးဆက်တဲ့ဟင်းခက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ဆာရှိမီ၅စိမ့်နဲ့တွဲစားတုတ်စားလေးရှိပါတယ်
1: ။ပွင့်လေခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်။ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲမှွန်သွားတာနော်။မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်
0: ။ဟုတ်မယ်နော်။ဒီနေ့တော့အဓိကအသုံးတော့က
4: ဝါဆာဘီは入れないでください。
0: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စေချင်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခက်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
5: ါ入れないでください
0: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စေချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ night ပုံစံနဲ့
5: でください
0: ကိုတုံးရပါမယ်
1: ။ night ပုံစံဆိုတာက
0: night ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ night နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
0: ထည့်တယ်ရေ night ပုံစံ
5: 入れない
0: မ
5: でください
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝါကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ night ပုံစံကရိယာမှာ
5: でください
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောတဲ့အခါမလုပ်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
5: ။入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: ドラシノライブ料理やじゃばえら。
0: ドラシノイコーヒーサインダマもほさたおサインま、たおせやええてくくまれか、まていせじんねあやをぴょにでうばわざがぴょをなたおんじば。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: あれべりをぴょばめ。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: リモイ一杯、入れてもらえませんか?
5: オレンジジュース。
0: そら、レモイ。
5: ひとつ。
0: そら、たくわ。
5: 氷。
0: そら、いげば。いげまてせじねえと。
5: 氷は入れないでください。
0: ろ、ぴょらいばれ。
2: かしこまりました。
1: ほけばしん。
0: だろ、ぴょらをなれじゃん。さいわなんが、いんいんじじぴんぴょらぼんざんぴばれ。
1: とらしんの、ぴょなたんび、らいぴょじやん。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: あさたおてこもてせじねあちゃやりをれぴょじやん。サラダあとまれかあやだあいまさんばねるぴょじやん。あやだあいが
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: サネそらごでま
5: かける。
0: ろとんばれ。とえないぼんさんが
5: かけない。かけない。
0: ぴばれ。ちょうざちばかみゃ。
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: け、変わりみみょまれか。ねよってまとんばねるそびまちやん。ねよってが。
5: 唐辛子。唐辛子。
0: どんでが
5: 使う。
0: とえない、ぼんざんが
5: 使わない。使わない。
0: ぴっぱり、ぴょじばんかみゃ。
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: リーシーシンへインターネットサミナマ、ナインぼんざんかりや、ウパマーリー、ディンハバリー。インターネットさんみんなまわんじいじゃわの。
0: で、今日はボスズがば、みやぴょらいてわちゃば。とたしんのルマピぴんぴょじば。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ。
0: そらが、にょんじんねえやるおでべやばれ。さとうさいま。
5: おすすめは何ですか？
0: あとにょんじんな、ばみやばれるみらいん。さいわなんが、るちゃいみやぞん、へや。さいへえ、ごんゆうえ、かんぞんへやご、にょんばれめ。
1: け、なおとかおぴゃなたんび、らいぴょじば。
5: おすすめは何ですか？
0: てきにえざらんをなおとじんぴゃなたんばめ。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。いくらとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあ、それください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、さじへカイトへさあさあめせかなぴばれ。ほかいろへなめじょうぴんれざりじゃうめせぴばめ。
0: ほかいろは、ジャパンぴんれ、オホースぴんれね。パシフィックともであれ、ウィンヤンぴしんりらじゃう。ぴんれざ、ぴんれ出発しりぽうちぇわび。ငါးပန်းလုပ်ငန်းစီပင်ထွန်းကားပါတယ်
1: ။ကနန်းပြည်ချင်းကဆာမွန်ဆာမွန်ငါးဥတွေတိတ်နာမည်ကြီးရပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုရိုရဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကိုရိုကထွက်တဲ့စားသောက်ကုန်ပြပွဲတွေကိုဒေသအသီးသီးကကုန်တိုင်းမှာမကြာခဏပြုလုပ်ကြတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူး။ဟိုကိုရိုကပင်လယ်စာတွေအများသာရှိပုံကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအထိကိုကြော်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတာတဲလို့ခေါ်တဲ့ဂုံးကောင်ကလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုအများကြီးပဲတင်ပို့ရောင်းချရတယ်တဲ့
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟိုတာတဲကိုအခုမခွာပဲกินပြီးတော့ပဲဆာဆာဆာရှိမီပုံစံအစိမ့်မဲ့ဆာဆာရတာရှိရေနော
0: ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုရိုကစိတ်ကန်းတွေနားကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကနန်းစိမ့်ပဇွန်စိမ့်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အထူးဟင်းရာတွေရတယ်နောက်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့တံမကျုပ်တွေဟာဝါစားလိုက်ချိန်မှာခံစားရတဲ့အရာတာကတမူထူးကြပါတယ်ဟိုကိုရိုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပင်လယ်စာတွေကဘယ်ချိန်မှာအရာတာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟော့ကိုက်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။